0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: pot.
1: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

James Blunt, Tastes Like Summer. Bună dimineața aici pe Pro FM, un weekend în continuare, duminică dimineață, dimineață de vreme chiar, 7 și un pic, spor la treabă dacă lucrezi acum. E foarte probabil să ai ceva treabă dacă ești treaz sau trează la ora asta, așa că să fie o zi productivă. Rămâi cu muzica de la radio, îți face ziua cu siguranță mai frumoasă. Am super piesă pentru tine, Florin Goldic sunt până la 10. Discutăm, bem cafeaua, ascultăm muzică lejer de weekend, cum ar veni. Ești pe Pro FM, rămâi!

0: Ascultați muzica la Pro FM, hituri de la prima oră, Another Talk to You. Asta am auzit și ne pregătit pentru Alex Parker, Sun in Your Eyes. În câteva momente, Charlie Puth vine cu Light Switch, Armin Van Buuren are Everlasting. Piesele astea sunt unele dintre cele mai tari în momentul ăsta. Pe multe dintre ele le găsești și online pe profm.ro, acolo în clasamentele pe care le asculti la final de săptămână, sau în aplicațiile Pro FM, cele disponibile în App Store și în Google Play. Dacă nu le-ai descărcat, o poți face oricând din magazinul tău de aplicații, absolut gratuit. Ai radioul aproape, ai muzica aproape, ai concursurile, ai toate lucrurile interesante de la Pro FM acolo în buzunarul tău pe telefon, pe noile aplicații Pro FM și evident și pe site pe profm.ro. Pauză scurtă și mă întorc cu hituri. Alex Parker, Sun in Your Eyes, imediat. Neața!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Renault. Numai meciuri tari, astăzi pe Digisport 1.

0: farul în Superliga. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM.
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio.

Armin Van Buren, Everlasting, la Pro FM. Bună dimineața și la mulți ani celor născuți într-o zi de 20 septembrie. Să vă fie ziua cum vă place, petrecere frumoasă sau recuperare frumoasă dacă petrecerea a fost azi noapte. Dacă ești acum la treabă, mi-e greu să cred că ai avut și petrecerea chiar în noaptea trecută. Pe de altă parte, împarți ziua de 20 septembrie și cu Sophia Loren, care astăzi împlinește 92 de ani. Incredibil! Una dintre cele mai importante actrițe din istoria cinematografiei mondiale. Este născută pe 20 septembrie și astăzi își sărbătorește împlinirea 92 de ani. Incredibil! La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților de azi. Hiturile sunt aici la Pro FM și muzica e cu voi și în dimineața asta. Imediat Damiano, David Tango și The Feeling de la Lost Frequencies.

0: dimineața. Vin banii, au început să vină de săptămâna asta în fiecare zi la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. E 5 to Survive, concursul care îți aduce sute sau chiar mii de euro. Și dacă nu știi despre ce e vorba, e ceva foarte simplu. Sunt 5 întrebări, 5 doar atât, și sunt de cultură generală, nimic complicat. Fiecare valorează 50 de euro. Deci din start vorbim de 250 de euro în fiecare dimineață. Dar dacă nu se răspunde la toate întrebările, banii rămași nedați se pun pentru următorul concurs. Și uite așa, report după report se pot strânge sume importante. De exemplu, luni dimineață, adică mâine dimineață, ai suma asta pe care o anunț eu imediat, în câteva momente, de câștigat. Detalii despre concurs și pe site, pe profm.ro. E 5 to Survive și banii sunt pe masă chiar mâine.
1: Luni dimineața începe cu 700 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

Hard Times, Sleeping Away la Pro FM. Bună dimineața, imediat se face 8, avem știrile, informațiile momentului, iar dimineața continuă cu o grămadă de piese tari pentru tine și în ora următoare, de fapt până la 10, cât stau și eu cu tine astăzi, în duminica asta de 20 septembrie, dar până în fix mai am și o piesă tare de la Hugel, Moving to the Sun, una din piesele tari ale lui 2026, dacă nu fi chiar hitul anului, dar nu zic nimic, mai avem până când tragem linie să vedem ce se întâmplă. Vine piesa asta imediat pe Pro FM, rămâi și tu!

Bună dimineața! Bine te-am regăsit la știrile Pro FM. Siegfried Mureșan are 10 zile să-și stabilească echipa și să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru a ocupa funcția de prim-ministru. România continuă să piardă medici și asistenți. Peste 1000 de cadre medicale au făcut numai anul trecut demersurile pentru a putea lucra în străinătate și azi mai avem temperaturi de vară cu maxime de 31 de grade, dar de mâine vremea se răcește puternic, vin ploile, iar la munte sunt așteptați primii fulgi de zăpadă. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat oficial premier. Documentul va fi publicat mâine în Monitorul Oficial, iar de atunci începe termenul de 10 zile în care Mureșan trebuie să prezinte programul de guvernare, lista miniștrilor și să ceară votul Parlamentului. Pentru învestirea guvernului sunt necesare 233 de voturi. PNL, USR și UDMR susțin pe Mureșan, însă nu au singure majoritatea necesară. Ar mai avea nevoie de peste 60 de voturi de la celelalte partide. Negocierile cu celelalte formațiuni vor continua în zilele următoare. România continuă să piardă personal medical. Peste 1000 de medici și asistenți au solicitat numai anul trecut documentele necesare pentru a putea lucra în străinătate. Problema se simte mai ales în orașele mici, unde multe posturi rămân ocupate chiar dacă autoritățile încearcă să atragă specialiști. Ministerul Sănătății a propus anul acesta deblocarea a peste 7600 de posturi, dintre care aproape 1900 pentru medici și aproape 3000 pentru asistenți. La nivel european, planul este ca numărul angajaților din sănătate să crească cu cel puțin 1 milion până în 2034. O masă caldă îi convinge pe tot mai mulți copii să nu lipsească de la școală. Peste 540.000 de elevi și preșcolari beneficiază anul acesta de programul național Masă Sănătoasă. Profesorii din comunitățile rurale spun că, odată cu introducerea programului, numărul absențelor a scăzut. Pentru copiii din familii cu venituri mici, masa primită la școală este și un motiv în plus să vină zilnic la cursuri. Programul oferă gratuit o masă caldă sau, acolo unde aceasta nu poate fi asigurată, un pachet alimentar. Bugetul pentru 2026 depășește 1,5 miliarde de lei. Ștampila votată ar putea dispărea la viitoarele alegeri din România. Autoritatea Electorală Permanentă pregătește un proiect pilot prin care vrea să testeze noi metode de vot. Printre variante se numără folosirea pixului pentru marcarea opțiunii și introducerea unor urne inteligente, capabile să scaneze și să numere automat buletinele. AEP vrea să renunțe și la autocolantele aplicate pe actele de identitate și să simplifice buletinele de vot. Testele ar urma să înceapă în această toamnă, însă schimbările nu sunt deocamdată adoptate. Aproape 9 din 10 români sunt de acord cu limitarea accesului minorilor pe rețelele de socializare. Așa arată un sondaj recent realizat. Părinții cu vârste între 30 și 39 de ani se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Jumătate dintre copiii români primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor depășește în medie 4 ore pe zi. Uniunea Europeană pregătește restricții pentru accesul copiilor la rețelele de socializare. Minorii de 13 și 14 ani ar urma să aibă conturi create de părinți, cu control parental și cu maximul 2 ore de utilizare pe zi, anunță membrii Comisiei Europene. Iar de la 15 ani, copiii își vor putea deschide propriul cont. Ucraina cere Uniunii Europene încă aproximativ 32 de miliarde de euro pentru anul viitor pe fondul intensificării atacurilor rusești. Banii s-ar adăuga împrumutului de 90 de miliarde de euro deja aprobat de Uniunea Europeană pentru perioada 2026-2027, destinat cheltuielilor militare și susținerii bugetului ucrainean. Comisia Europeană spune că va analiza solicitarea Kievului și admite că finanțarea promisă până acum ar putea să nu fie suficientă. Printre variantele discutate se află din nou folosirea activelor rusești înghețate în Europa. La final, datele meteo. Astăzi mai avem parte de vreme caldă cu temperaturi de vară în multe zone. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Oltenia. În București vor fi până la 29 de grade. La munte pot apărea verse spre seară. De mâine însă, vremea se schimbă. Răcirea începe în vest, nord și centru, iar ploile se extind. Maximele vor fi între 14 și 30 de grade. Marți și miercuri, aerul rece cuprinde toată țara. Temperaturile nu vor mai trece în general de 23 de grade Celsius, iar la munte sunt așteptați primii fulgi de zăpadă. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

și un pic arată ceasul în dimineața asta de duminică. Am ascultat știrile Pro FM, ne ocupăm de muzică în continuare, povestim și despre ce se mai întâmplă săptămâna viitoare. Înțeleg că astăzi avem o vreme în general bună în toată țara, dar totuși zilele următoare urmează să se răcească un pic, cel puțin în zona de nord și de centru. Ce-i drept, e toamnă, deși în ultima vreme, în ultimii ani ne-am obișnuit ca toamna să țină foarte, foarte mult și chiar vara să întârzie să plece de pe la noi, ceea ce s-a întâmplat zilele astea. Hai să ne bucurăm de ziua asta așa cum e ea, cu soare sau poate un pic înorat acolo unde ești și tu. Dimineața începe bine cu hituri de la Pro FM, imediat DJ Project, Privirea Ta și Guess Who, Totul pe Nimic, chiar acum. Bună dimineața! Ascultă-ți muzica! Weekend Breakfast cu Florin Goldic.

0: Ascultă-ți muzica!
1: Pro FM. Open Radio.

0: Bună dimineața, aici pe Pro FM, Take Me There, Daddy la Pro FM. Mă uitam acum ce se mai întâmplă într-o zi de 20 septembrie în istorie, în toată lumea asta, și văd că s-au întâmplat lucruri foarte interesante. De exemplu, în urmă cu fix 80 de ani, era prima ediție a festivalului de la Cannes, pe 20 septembrie 1946, și dacă vă imaginați că totul a mers impecabil din prima, e bine deloc. Au existat inclusiv probleme tehnice la proiecții, ceea ce mi se pare reconfortant. Poți organiza unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de film din lume și tot apare momentul acela de stai puțin, că avem o problemă. 8 decenii mai târziu, Cannes e sinonim cu cinemaul și covorul roșu, dar începutul, uite, mult mai puțin perfect, și parcă tocmai asta îl face mai simpatic și în general ar trebui să ne facă să ne simțim mai bine, pentru că din lucrurile care sunt imperfecte de obicei apar lucrurile cele mai interesante. Rămânem împreună cu hiturile de la Pro FM în câteva momente. Magnetic, dar și Andia cu Inim pe Pro FM, neața!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
4: Numai meciuri tari astăzi pe Digi Sport 1. De la 17:15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului, iar de la 20:30, Dinamo atacă Farul în Superliga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
5: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte.
8: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
10: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

și World Cleanup Day, iar anul acesta există și un accent pe risipa alimentară. Și aici cred că fiecare dintre noi avem în frigider măcar un aliment cumpărat cu un plan foarte clar, plan care între timp s-a pierdut, a dispărut. Un ardei care a văzut vremuri mai bune, 3 măsline într-un borcan, poate o jumătate de lămâie undeva acolo, despre care nu mai știm exact când a intrat în familie și în frigider. Provocarea asta ar putea să fie foarte bună într-o zi de duminică, și anume să vedem ce mai e utilizabil, evident încă utilizabil, din frigider și să compunem poate prânzul sau o gustare din acele lucruri, ca să evităm să devină risipă alimentară. Ajutăm planeta și bugetul, dacă mă întreb pe mine. Dacă n-ai încercat niciodată, uite, ai putea să faci asta chiar astăzi, dacă ai o oră, două libere. Creativ și faci și curățenie în același timp, nu? Rămânem împreună cu hituri la Pro FM, The Urs, Avalanșa și Guess the Double Gale, Thank You, super piese. Dimineața de weekend pe Pro FM, rămâi!

0: perfect.
1: E mai bine un răsărit de soare, pentru că e dimineață de duminică, weekend cu Pro FM, 20 septembrie, cu bani în buzunare, poate chiar mâine de la prima oră, pentru că avem o gălăgie de bani pusă pe masă dimineața la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. E Five to Survive, concursul care îți aduce sute sau chiar mii de euro în fiecare zi de luni până vineri. Ai toate detaliile și pe site și pe profm.ro, dar cel mai important lucru, ascultă dimineața, aprinde concursul și răspunde corect la 5 întrebări super simple de cultură generală, astfel ai șansă să câștigi cel puțin 250 de euro. De ce spun cel puțin? Pentru că, uite, mâine sunt o gălăgie de bani pe masă.
2: Luni dimineața începe cu 700 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

este Ina Up. Am ascultat la Pro FM Energie de la prima oră. Merge pe lângă o cafea. Avem o grămadă de alte piese din toate genurile, pentru că aici la Pro FM sunt hiturile mai vechi și mai noi. Ascultă-ți muzica și după ora 9 în dimineața asta de weekend. Știrile vin la Fix în câteva momente, iar până atunci are loc și Irina Rimes cu Petale. După Fix mă întorc și cu Alina Eremia, genul ăla, piese tari în dimineața asta de duminică și on air, dar și online pe profm.ro și aplicațiile de mobil. Florin Goldix.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
5: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Carrefour prezintă PromoHit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
7: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

Bună dimineața! Bine te-am regăsit la știrile Pro FM. Președintele Nicușor Dan a fost huiduit la Bistrița, unde mai mulți oameni au cerut demisia și au scandat turul 2 înapoi. Sigrid Mureșan își anunță primele obiective înaintea votului pentru învestirea guvernului și astăzi mai avem temperaturi de vară cu maxime de 31 de grade, dar de mâine vremea se răcește puternic, vin ploile, iar la munte sunt așteptați primii fulgi de zăpadă. Președintele Nicușor Dan a fost întâmpinat cu huiduieli și fluierături la Bistrița, unde a participat la inaugurarea Spitalului Clinic Județean de Urgență. Mai mulți oameni adunați în apropierea unității medicale au scandat turul 2 înapoi și au cerut demisia. În discursul său, șeful statului a spus că România are în continuare probleme, de la corupție la lipsa digitalizării, dar că trebuie recunoscute și proiectele care funcționează. Spitalul din Bistrița a trecut prin cea mai amplă modernizare din istoria sa, o investiție de 127 de milioane de euro finanțată prin PNRR. Siegfried Mureșan anunță primele obiective ale viitorului guvern. Premierul desemnat spune că vrea să continue măsurile pe care le consideră bune din mandatul Ilie Bolojan, dar promite trecerea la o etapă de creștere economică. Printre priorități se numără reducerea inflației, creșterea nivelului de trai și folosirea mai atentă a banilor publici. Mureșan trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi în Parlament pentru învestirea guvernului. PNL, USR și UDMR nu au singure majoritatea necesară. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a găsit o soluție temporară pentru a evita un blocaj în sănătate. A alocat peste 2 miliarde de lei după ce unele spitale au rămas fără medicamente și materiale sanitare. Suma a fost mutată din trimestrul 4 pentru acum. În felul acesta nu cresc cheltuielile totale aprobate pentru acest an. Guvernul interimar nu poate face rectificarea bugetară. Săptămâna trecută mai multe unități de primiri urgențe de la spitale din capital au rămas doar cu stocuri critice sau chiar zero medicamente și materiale sanitare. Este vorba despre Bagdasar Arseni, Pantelimon și Floreasca. Riscuri existau și la spitalele pentru copii Marie Curie și Grigore Alexandrescu. Un bărbat de 28 de ani din Brașov a fost arestat după o noapte în care ar fi condus beat și ar fi furat din mai multe magazine și benzinării din Făgăraș. Potrivit polițiștilor, a luat o sticlă de alcool și a amenințat angajatul, care a cerut să plătească. Apoi ar fi furat aproximativ 50 de pachete de țigări și a alimentat mașina fără să achite carburantul. A fost prins de jandarmi la periferia orașului. Analizele au indicat o alcoolemie de 1,2. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Donald Trump a interzis accesul jurnaliștilor CNN, Politico și MSNBC la Casa Albă. Președintele american acuză cele trei instituții că publică informații false despre el și administrația sa, fără să indice însă un material concret care a dus la această decizie. Sâmbătă, reporterii celor trei publicații au fost opriți la intrarea în Casa Albă, iar legitimațiile lor de presă au fost dezactivate sau confiscate. Organizațiile vizate contestă măsura și susțin că aceasta încalcă libertatea presei garantată de Constituția americană. Trump a avertizat că ar putea urma și alte instituții media. La final, datele meteo. Astăzi mai avem parte de vreme caldă cu temperaturi de vară în multe zone. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Oltenia. În București vor fi până la 29 de grade. La munte pot apărea verse spre seară. De mâine însă, vremea se schimbă. Răcirea începe în vest, nord și centru, iar ploile se extind. Maximele vor fi între 14 și 30 de grade. Marți și miercuri, aerul rece cuprinde toată țara. Temperaturile nu vor mai trece în general de 23 de grade Celsius, iar la munte sunt așteptați primii fulgi de zăpadă. Atât la știri, rămâi open cu

abia începutul orei, niciun sfârșit, mai e până la 10 în dimineața asta de duminică, weekend în continuare, poate sfârșitul de săptămână e pe sfârșit, dar mai e o zi întreagă de weekend pe care o poți petrece așa cum îți place, așa cum îți trebuie. Evident, dacă ești la muncă, nu ai chiar toate opțiunile, dar pe de altă parte poate să fie o zi productivă și la muncă.

0: ne ai cumva la prieten ca astfel de lucruri să ajungă la tine cât mai repede, dacă nu le prinzi cumva la radio sau pentru a le reasculta oricând vrei. Instagram, îți spuneam, Facebook, TikTok și YouTube, Pro FM România. Așa ne întâlnim, așa ne găsim. Un follow, un like, un subscribe, știi ce e de făcut acolo? N-are rost să spun eu, doar că aici la radio vin și hiturile. Pe lângă toată distracția pe care ți-o arătăm acolo, ai muzica în fiecare zi, Shaggy, Bombari imediat și Alex Warren, On My Mind. Ascultă-ți muzica la Pro FM.
1: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval, 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock, 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto, 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
7: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
8: Pro FM e Open Radio.

0: Love You Baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, On My Way la Pro FM. Și apropo de pe drum în momentul acesta, pe un mare drum, acum foarte mult timp s-a aventurat și Magellan. Dacă vrei un pic de perspectivă pentru dimineața asta, pe 20 septembrie 1519, expediția condusă de Magellan pleca din Spania cu 5 nave. Călătoria avea să ducă, după aproape 3 ani, la primul înconjor al Pământului, sau, dacă vrei, varianta de dicționar, prima circumnavigație cunoscută a Pământului. Și încerc doar să-mi imaginez plecarea asta în termenii noștri de azi. N-aveau GPS, n-aveau prognoză meteo în buzunar, fără a putea trimite un mesaj cu am ajuns, totul e bine, și noi plecăm într-un weekend și verificăm de 3 ori dacă avem încărcătorul. Ei plecau să vadă unde se poate ocoli planeta. Alt nivel de bagaj emoțional și de capacități, recunosc, nu pot să cred cum reușeau să facă lucrurile astea, dar uite că au făcut o nebunie. 20 septembrie 1519, primul înconjur al Pământului cu domnul Magellan. Hituri la radio în continuare, lejer de weekend, fără prea multe presiuni și planuri mărețe, doar un pic de odihnă, pentru că întotdeauna e bine să-ți începi un plan cu o pauză, nu? Rămânem cu hiturile aproape aici pe

live pe Shakira. E concursul care ne-a înnebunit toată vara, pentru că am fost în o grămadă de orașe tari la concerte senzaționale. Bruno Mars, BTS, The Weeknd, Ariana Grande. Ei bine, mergem și la Shakira și am avut înscrieri două săptămâni. Avem finală mâine împreună cu prietenii de la Carpata în Turism. Vrem să vă trimitem într-o experiență memorabilă, all inclusive, adică mergem să o vedem live pe Shakira în Madrid pe 2 octombrie. Plătim totul, biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concert pentru câștigător sau câștigătoare, plus încă cineva, plus 2 DJ Pro FM, care să fie cumva

0: cu Ela, Ionuț și Bogdan, avem tragerea la sorți pentru această experiență. Aflăm care dintre finaliști, dintre cei care s-au înscris în aceste două săptămâni de înscrieri, va merge să o vadă live pe Shakira în concert. Încă o dată spun, mâine dimineață, tragerea la sorți, finala pentru cea de-a cincea și ultima experiență Follow Pro FM din acest an. Aflăm cine merge în Madrid. Dacă ai chef de plimbări și de vacanțe și ai început deja să te gândești la următoarele planuri, nu uita că ai 100 de euro reducere la orice vacanțele peste 2000 de euro folosind codul PROFM pe carpaten.ro și în agențiile din toată țara. Să aveți distracție în vacanțe și baftă mâine la finala pentru Follow PROFM ca să mergi la Shakira în Madrid.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
3: Numai meciuri tari, astăzi pe Digisport 1.

0: farul în Superliga. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: final de oră cu Manuel Riva, Shake la Pro FM. Imediat se face 10, vin știrile, iar după Mircea Ivanie cu tine în dimineața asta, spre prânz deja de duminică. Zi frumoasă în continuare, weekendul să fie cum îți place, cât a mai rămas din el. Rămâi cu hiturile Pro FM, ascultă-ți muzica on air și online pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil gratuite din App Store și din Google Play. Florin Goldic sunt eu, să ai o zi superbă. Pe final de oră mai am o piesă tare de la Brooks XTN, Paid to Exist, și o altă veste mare pentru mâine dimineață aici la Pro FM. Se câștigă bani și mulți chiar, uite!
1: Luni dimineața începe cu 700 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

bună dimineața! Bine te-am regăsit la știrile Pro FM. Un nou tronson din autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi deschis în următoarele săptămâni, mai devreme decât termenul stabilit pentru 2027. Românii sunt printre europenii care se bucură cel mai puțin de anii de pensie, în medie 15 ani în cazul bărbaților și 19 ani în cazul femeilor. Și azi mai avem temperaturi de vară cu maxime de 31 de grade, dar de mâine vremea se răcește puternic. Un tronson din autostrada 1 Sibiu-Pitești ar putea fi deschis în următoarele săptămâni. Este vorba despre secțiunea 4, între Tigveni și Curtea de Argeș, unde lucrările sunt aproape gata. Pe această secțiune se află și tunelul Mumaia, primul tunel forat de autostradă din România, care a intrat deja în etapa de testare a instalațiilor. Valoarea contractului pentru cei aproape 10 km este de peste 1,5 miliarde de lei. Termenul contractual pentru deschiderea tronsonului este 2027, însă evoluția lucrărilor indică posibilitatea ca acesta să fie inaugurat mai devreme. 1150 de locuri sunt scoase la concurs pentru viitorii agenți de poliție în noua sesiune de admitere. Cele mai multe locuri, 1800, sunt disponibile la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina, în timp ce alte 350 sunt la școala Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca. Candidații se pot înscrie la o singură școală, iar cererile trebuie transmise exclusiv electronic până pe 4 octombrie. Dosarele de recrutare trebuie completate până pe 21 octombrie, după care urmează evaluarea psihologică, proba fizică și testul de cunoștințe. În etapa finală, candidații rămași în concurs vor trece prin examinarea medicală. România va avea un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina, în zona Sighetu Marmației. Guvernul a aprobat deschiderea punctului Sighetu Marmației 2, care va funcționa permanent și va permite atât traficul rutier și pietonal, cât și transportul de mărfuri și pasageri. Noua frontieră ar urma să devină complet operațională până la 31 decembrie 2027. Până atunci trebuie finalizată infrastructura și asigurat personal pentru controlele de frontieră și vamale. Scuterele și motocicletele electrice devin tot mai populare în România. Dealerii spun că vânzările au crescut cu aproape 40% după schimbarea legislației care le permite și șoferilor cu permis categoria B să conducă anumite motociclete după 10 ore de pregătire practică. Principalul avantaj este costul. 100 de kilometri cu un scuter electric ajung la aproximativ 5 lei, față de aproape 30 de lei pentru unul pe benzină. Modelele de oraș pornesc de la aproximativ 2000 de euro, iar unele oferă autonomii de peste 100 de kilometri. România este aproape de coada Europei când vine vorba de ani de viață după pensionare. Un bărbat român mai trăiește în medie 15 ani după atingerea vârstei de pensionare, iar o femeie aproximativ 19 ani. Ambele valori sunt sub media Uniunii Europene de peste 18 ani pentru bărbați și aproape 22 de ani pentru femei. La nivel european, Luxemburgul stă cel mai bine în cazul bărbaților, cu aproximativ 22 de ani de viață după pensionare. România are și una dintre cele mai scăzute speranțe de viață din Uniunea Europeană. Sărbătoare la München, unde a început Oktoberfest. Mii de oameni au luat cu asalt corturile unde se bea bere imediat după deschiderea festivalului. Unii dintre vizitatori au așteptat încă din timpul nopții, cu scaune pliante și saci de dormit, ca să prindă cele mai bune locuri la acest eveniment tradițional din Germania. Peste 6 milioane de oameni sunt așteptați la Oktoberfest, care se desfășoară timp de 16 zile până pe 4 octombrie. Vizitatorii se pot bucura de bere, preparate tradiționale bavareze, muzică live și atracțiile parcului de distracții. Autoritățile au întărit măsurile de securitate după problemele provocate anul trecut de aglomerația excesivă. La final, datele meteo. Astăzi mai avem parte de vreme caldă cu temperaturi de vară în multe zone. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Oltenia. În București vor fi până la 29 de grade. La munte pot apărea verse spre seară. De mâine însă, vremea se schimbă. Răcirea începe în vest, nord și centru, iar ploile se extind. Maximele vor fi între 14 și 30 de grade. Marți și miercuri, aerul rece cuprinde toată țara. Temperaturile nu vor mai trece în general de 23 de grade Celsius, iar la munte sunt așteptați primii fulgi de zăpadă. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Atâta inim și Florian Rus la început de ora 10. Bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și două ore le avem de. Hai că suntem bine, începem bine în forță cu frâna de mână trasă. Da, mă scuzați și pe mine, este duminică, este 20 septembrie. Mi-a spus foarte multă lume că mă va asculta și am și o puține emoții, dar am trec repede, nu e niciun fel de problemă. Avem hituri ora asta, cum te-am obișnuit, pentru că suntem la Pro FM, de la Misha Miller, de la James Blunt, piesă nouă chiar. Second Voice, Tokyo Hotel, Dua Lipa, Andra și piesa Oriț, o spun imediat, dar nu înainte de a te anunța că avem informații proaspete despre vreme. Se schimbă vremea chiar de mâine. Astăzi este ultima zi în care mai putem profita de temperaturile de vară. O să vorbim și despre echinocțiul de toamnă 2026, cu ce schimbări vine el, că eu habar n-am efectiv care e diferența dintre un echinocțiu și un solstițiu, ce se întâmplă cu vremea concret. O să afli de la mine ora asta. Și tot ora asta vine și piesa care efectiv a rupt la Untold, Mr. Swims, Mr. Know It All. Mircea Ivan sunt, începem.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
5: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
6: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
6: de sute de euro zilnic.
8: Cu

0: Radio. Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

My Guilty Pleasure, piesa asta de la James Blunt, Tastes Like Summer. 10:28, am aruncat o privire pe temperaturi și colegul de la știri zicea foarte bine ce zicea. Astăzi este ultima zi cu temperaturi ca niște temperaturi de vară. 25 de grade maxima în toată țara, 10 grade minima, dar hai, cam depășit minima totuși. De mâine însă se cam schimbă situația. Maxima va fi de 19 grade Celsius cu minima de 7. Iar marți, pe 22 septembrie, mare atenție, maxima va fi de 13 grade Celsius. Vine un văluț de aer polăruț, cum zicea un prieten. Încă în viață. Un clasic în viață, voiam să zic, Doamne ferește. Bun, deci dacă am rezolvat-o și cu vremea, o să vorbim despre echinocțiul de toamnă, care vine pe 23 septembrie. Ce se schimbă, domne, după ora 3? O să spun imediat. Dacă cumva știi chestia asta, poate nu înainte și îmi scrii și mie pe WhatsApp. 077-100-1872 este numărul. Scrie-mi orice, ca să simt și eu că vorbesc cu cineva, că totuși e duminică. Uite, deja, domne, ce-mi place să văd așa ceva, ce-mi place. De la Ștefania, bună Mircea, te pup dulce de la malul mării. Se primește și se trimite înapoi, Ștefania. Salutare tuturor de acolo. Hai să-i dăm cu Let Me Be de la Second Voice și toc.

0: Pro FM, 10:41 de minute, din categoria informațiilor inutile, de care chiar nu prea ai nevoie fiind inutile, că de-aia sunt inutile. Ei bine, echinocțiul de toamnă are loc în fiecare an, acesta marchează debutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acel moment, soarele traversează ecuatorul ceresc, ok, iar în acest mod, nopțile devin treptat mai lungi. Băi, efectiv, da? Ei bine, da. Ce înseamnă totuși, Mircea, echinocțiu, mă întrebați? Cuvântul echinocțiu provine din limba latină și înseamnă egalitate între zi și noapte. Atunci când are loc, soarele traversează din nou ecuatorul ceresc. Ce e, domne, ecuatorul ceresc? Cred că e totuși ecuatorul și atât. Sau e ceresc, whatever. Și trece din emisfera nordică în emisfera sudică. Astfel, în jurul acestei date, durata zilei va fi egală cu cea a nopții în orice loc din lume. Băi, dă-mă naibilii, efectiv. Deci am trăit în minciună în tot acest moment. Mai avem încă 3 zile până când ziua devine egală cu noaptea. Ok, bun, asta pot să țin minte. Mai avem însă o zi până la marea finală, în care vom afla cine merge la Shakira pe data de 2 octombrie la Madrid. Povestim imediat despre asta, dar până atunci, Kungs cu Getaway și Fever de la Dua Lipa la Pro FM.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: Sir Mark Benjamin, Tate McRae și The Motans, printre mulți, mulți alții. O să-ți spun și când aflăm cine e fericitul câștigător care o va asculta live pe Shakira pe data de 2 octombrie în Madrid. Dar nu uita că tot de mâine avem și un report la noul nostru concurs care a intrat în grilă la What the Fun, se numește 5 to Survive. Este pe bază de cultură generală, niște întrebări mega, mega simple, iar tu poți câștiga mâine 700 de euro.
1: Luni dimineața începe cu 700 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă!

0: Croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
3: Brico, pus pe treabă împreună!
4: Numai meciuri tari, astăzi, pe DigiSport 1. De la 17:15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului. Iar de la 20:30, Dinamo atacă farul în Superliga. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Da, așa e.
0: Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Abonament la sală? Scump!
11: Abonament la streaming?
10: Costă!
11: Aplicația Pro FM?
10: 100% gratuită!
11: Hituri,
10: show-uri interactive
11: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
10: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: The Urs și Ancora la început de ora 11. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan, sunt și în această oră alături de tine cu hiturile cu care te-am obișnuit. Că doar suntem la Pro FM până la urmă. Mark Benjamin ora aceasta, Fadi, Zerb, Cat's Eye, Luis Capaldi, Alex Parker, Swedish House Mafia, Tate McRae și mulți, mulți alții. Avem și Hugel, Moving to the Sun, piesa orei. Și avem și un număr de WhatsApp 077-100-1872. Te aștept acolo.
1: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Numai meciuri tari astăzi pe Digi Sport 1. De la 17:15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului, iar de la 20:30, Dinamo atacă Farul în Superliga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
5: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
6: Hei Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata marul lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună!

sau piesa cu care s-a făcut cunoscut acest artist din Brazilia, pe care tocmai l-am stocărit așa un pic pe Instagram și să știți că are în lucru o piesă nouă care urmează să fie lansată și foarte probabil o să o auzim și la Pro FM, pentru că sună foarte, foarte bine. Ce-mi place mult este că se duce într-o cu totuși cu totul altă direcție, nu păstrează același șablon, cum am văzut că mai fac unii artiști, când dau lovitura cu o piesă, după aia următoarea trebuie să aibă cel puțin elemente din prima. Și am văzut treaba asta și cu Send Me Your Location, am mai văzut-o și cu Addicted. La capitolul Moachi nu putem spune că asta a fost prima și vocalul este luat pentru producători, pentru cei care știu, de pe Splice. Adică foarte tare. Hai să vedem piesa asta nouă cum sună, pentru că este făcută cu o vocalistă de la zero. Va fi foarte interesant de ascultat și cu siguranță o vom auzi și în playlistul Pro FM. Dar deocamdată îi dăm cu Fady și Helloui. Dar am și Waiting For You de la Mark Benjamin și vine și Tate McRae cu Tit For Tat, imediat la Pro FM.

zi până când vom afla cine este fericitul sau fericita câștigătoare care vor merge la Madrid. Pe data de 2 octombrie are Shakira un concert live și noi, alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism, ne-am gândit să vă facem toamna cât mai plăcută, să se încheie anul acesta sau sezonul de vacanțe exact așa cum trebuie, iar mâine în emisiunea What the Fun, prezentată de colegii mei Bodonea, Bogdan și Ela, care e new entry la noi la emisiune în matinal, ei bine, ei vor da marele premiu. Așa că ascultă mâine între orele 7 și 10 ca să afli dacă tu sau dacă cineva pe care îl cunoști merge să o asculte pe Shakira și să o vadă live pe 2 octombrie la Madrid. Tot mâine, dacă cumva nu asta e pentru tine, poți să te înscrii în concursul de cultură generală, 5 to Survive se numește. Sunt niște întrebări mega simple la care, dacă răspunzi corect, ai mâine un premiu de nu de 100, nici de 200, mă, nici măcar de 300, e de 700 de euro. Remind

totuși du-te, pentru că emisiunea de astăzi s-a încheiat. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mircea Ivan sunt eu, puteți să-mi dați și mie un follow pe Instagram și pe TikTok dacă v-a plăcut ce ați auzit astăzi. Pe Facebook nu cred că mai e cazul, că mai intră doar cei care au peste o anumită vârstă. Hai să ne exprimăm cât de elegant se poate. Te las până-n fix cu Delia și 9-11, Lacrimi din soare. Iar eu îți doresc pe final să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Ne auzim săptămâna viitoare. Haide, pa!

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Ai telefonul la tine?
7: Perfect!
6: Ai și Pro FM.
7: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
6: Pro FM e Open Radio.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, smici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact! Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Luminozitatea Pro FM. Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: o dimineață înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
4: Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
4: de sute de euro
3: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
4: premiile aterizează.

0: Bogdan. Pro FM Open Radio. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico. Puși pe treabă împreună.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
8: Da,
7: inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

0: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Ai 35% reducere la produsele selectate Cashmir Aroma pentru îngrijirea casei în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Numai meciuri tari, astăzi pe Digisport 1. De la 17:15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului. Iar de la 20:30, Dinamo atacă Farul în Superliga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
6: Brico. Puși pe treabă împreună.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
11: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

0: croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Numai meciuri tari astăzi pe Digisport 1. De la 17:15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului. Iar de la 20:30, Dinamo atacă Farul în Superliga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
0: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Numai meciuri tari, astăzi pe Digi Sport 1. De la 17:15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului. Iar de la 20:30, Dinamo atacă Farul în Superliga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
9: Da,
8: inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
10: This is Pro FM, Open Radio.

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Open Radio.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM, ascultă-ți muzica!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Numai meciuri tari, astăzi pe Digisport 1. De la 17:15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului. Iar de la 20:30, Dinamo atacă Farul în Superliga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Chei?
7: Check.
6: Portofel?
7: Check.
6: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
7: Check.
6: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
8: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
9: Pro FM e Open Radio.

0: acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Hit Music.

0: Music Channel.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Abonament la sală?
5: Scump!
4: Abonament la streaming?
5: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
5: 100% gratuită!
4: Hituri,
5: show-uri interactive
4: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
5: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
1: Brico, puși pe treabă împreună.
2: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o

0: 700 de euro.
1: Ascultă Pro FM,
0: joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
4: Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro
0: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
1: premiile aterizează

0: Ionuț și Bogdan. Pro FM. Open
1: Radio. Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Masa Bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: Ai telefonul la tine?
5: Perfect!
4: Ai și Pro FM!
5: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
4: Pro FM e Open Radio!

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită!
1: Hituri,
0: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

omul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Cei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

dimineței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.